0: Apik to, Gong.
1: Apik ini rada susah. Apik to ini rak. Pepsi hitam. Ayo rak Pepsi hitam. Coba sing siji rungono suarane. Saya empuk iki.
2: Nang ngopo aja eko lewo lewo.
0: Wah, jan.
1: Iki nganu iki ketontone nakoni bojone.

0: Wah, geral kayak meriak semua keraimu gue.
1: Tetan kinjang. Sarang
0: ayo Rene, layangku karo juket limara kok juru.